Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi Guru. Hi